Davor, Radolfi Jehervatski, Ačkarki svojim sastavom Ritmoloko Jur desetljača oduševljava publiku. Letos je svečeval svoj 70. rojendan. Zanimljiv je životopis ovoga umjetnika. Jur v mladi leti je postal filmskom zvijazdom, ar je igral kot 12-letni dičak v filmu Imam dvije mame i dva tate iz 1968. leta. Rodjeni Zagrebčan Davor Radolfi je prebavio mladost na Braču. Velik vpliv na muzički razvitak je imalo, da je živio neko vrijeme u Italiji i Argentiniji, ar se je onda zbudila ljubav prema latinsko-amerikanskim ritmam. 1968. leta je utemeljio Ritmoloko, a to da je bilo pionirsko djelo. Radolfi je nam bio prvi, ki je kombinirao vruće ritme Južne i Latinske Amerike s domaćimi mediteranskimi zvuki. Njemu zbog toga govoru da je prvi i glavni ambasador latino glazbe u regiji. Da njegov repertuar obuhvaća i jako čutljive jačke, dokazuje sljedeća: neka živim kako živim.